Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Arthur Kitt, så var det med Where is my man? Det er Radio Alfa. Godmorgen. Det er i dag tirsdag den 11. august, hvor vi fortsætter med Jon Sekada, denne gang på Just Another Day. Velkommen til.

0: ABC All Over My Heart. Så er det øjeblik til både Michael Falk og Furringer på Alfa.
1: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
3: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
4: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

The police are walking on the moon. Det var Level 42, allerførst tjekker op på Radio FM. Arbejdet fortsætter musikken, så længe det svinger, og rockset lige efter med singlen The Look.

Roxette The Look på Radio Alfa arbejde lige før den med, så længe det svinger. Og videre til den her fra Simply Red, og det er Fairgrounds på Radio Alfa.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: også på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgården nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. For første gang i 8 år giver Lucas Graham igen arena-koncerter i Danmark. Det sker i januar 2027, hvor bandet spiller i Royal Arena i København og i Jyske Bank-boksen i Herning. Inden da udgiver bandet sin 5. plade på fredag. Dagen efter drager de til Nordamerika. Her skal Lucas Graham nemlig varme op for verdensstjernen Ed Sheeran frem til november. 111 mennesker er døde i et jordskælv i det vestlige Colombia i går. Det oplyser landets præsident i en tale til nationen. 87 personer meldes desuden såret, mens flere bygninger skulle være kollapset. Colombia har erklæret en national nødsituation som følge af jordskælvet. Danmarks udenrigsministerium advarer om efterskælv i en opdatering af rejsevejledningen for landet. Ministeriet uddyber samtidig, at lufthavne og anden infrastruktur i Colombia kan være påvirket af jordskælvet. Først på dagen mod sydvest enkelte byer, ellers mest tørt og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 21 grader. I aften sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 16 grader og lunest langs kysterne.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og god morgen.

The Bangles fik et kæmpe hit med den her Manic Monday i 86, så det lidt sjove er, at sangen faktisk blev skrevet af Prince, der oprindeligt skrev den til en gruppe, han arbejdede med, og så gav han altså senere sangen til The Bangles, og det blev deres første store internationale hit. Tak for sammen. Det er Radio Alpha her med Texas.

er det Brune Punktum, kom lad os gå, og det er vist ikke meget forkert, hvis man siger, at gruppen var kendt for at blande musik, humor og skæve tekster. Og blandt andet med Hella Joof, Peter Frödin og Martin Brygmann blev et markant navn i dansk musik for dengang. A1 fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i den her tirsdag morgen, kort in the middle.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: Altså hos Flygger Farver Priorsvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priorsvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priorsvej.
3: Vi ses på Priorsvej 7B.
4: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
9: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

Smash Your Wilder var det med Break My Stride. En sang, der faktisk handler om at blive ved, selvom nogen forsøger at stoppe en. Wilder havde og senere succes som sangskriver og producer efter at stoppe som sanger. Vi fortsætter med Gwen Stefani. Her er det Cool og Buckfitz i øvrigt også. Inden

0: Mark Fitz, og var det med The Lands of Make-Believe? Et øjeblik er der til Bon Jovi Always. Lige nu nyheder med Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF's nye cheftræner Morten Dam Kjærgaard har nu også prøvet at vinde i Superligaen. I går aftes blev det til en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr over OB på Jysk Park, hvor de 3.981 tilskuere fik masser af dramatik med VAR-tjek og store chancer i begge ender. Matchvinder blev Callum McCowart, der 6 minutter ind i anden halvleg sendte bolden i nettet. Det er selvfølgelig rart at få den første sejr i sæsonen og mærke den følelse. Det er lækkert, siger SIF-profilen til Midtjyllands Avis. Han godkender udbyttet af sæsonens første tre kampe mod Randers, FC København og OB. 4 point i de første tre kampe er ganske okay. Det er noget, vi kan bygge videre på, vurderer McCowart. Region Midtjyllands Bruxelles-kontor har det seneste år hentet millioner af kroner til regionen. Kontoret skal styrke regionens internationale arbejde og styrke Midtjylland som en god europæisk samarbejdspartner. Sidste år skaffede kontoret ca. 178 millioner kroner til midtjyske aktører via europæiske programmer og projekter. Det fremgår af årsberetningen, som udvalg for regional udvikling bliver orienteret om i dag. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgården nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. 111 mennesker er døde i et jordskælv i det vestlige Colombia i går. Det oplyser landets præsident i en tale til nationen. 87 personer meldes desuden såret, mens flere bygninger skulle være kollapset. Colombia har erklæret en national nødsituation som følge af jordskælvet. Først på dagen enkelte byer og lidt eller nogen sol, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader i Midt- og Vestjylland.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg, torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
5: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

nu i gang i 94, den her sang, der oprindeligt var skrevet til filmen Romeo is Bleeding, men bandet, de valgte senere selv at indspille den, og det bliver altså en gigantisk ballade og et af Bon Jovis bedst sælgende singler. Dejlig sang, og her er Stig Krøjsfeldt, der fortsætter med endnu en dag på Elfrem.

Hun gjorde self-control til et kæmpe verdenshit i 84, men sangen blev faktisk skrevet af italienske sanger Raff, og Brannigans version blev så den helt store internationale succes og nåede til tops på hitlisterne i rigtig mange lande. Tak for sangen til Laura Brannigan, og You Bring On The Sun med London Beat.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.

0: Det var faktisk for at markere hans fascination af amerikansk soul og funk, han lavede den her Young Americans David Bowie. Vi er klar med Lena Marlin Sitting Down her, det lige efter nyhederne med Dan Jensen.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus Silkeborg, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: Her er nyhederne. 1-0-sejr over OB på Jysk Park, hvor de 3.981 tilskuere fik masser af dramatik med VAR-tjek og store chancer i begge ender. Matchvinder blev Callum McCoward, der 6 minutter ind i anden halvleg sendte bolden i nettet. Det er selvfølgelig rart at få den første sejr i sæsonen og mærke den følelse. Det er lækkert, siger SIF-profilen til Midtjyllands Avis. Han godkender udbyttet af sæsonens første 3 kampe mod Randers, FC København og OB. 4 point i de første 3 kampe er ganske okay. Det er noget, vi kan bygge videre på, vurderer McCoward. Region Midtjyllands Bruxelles-kontor har det seneste år hentet millioner af kroner til regionen. Kontoret skal styrke regionens internationale arbejde og styrke Midtjylland som en god europæisk samarbejdspartner. Sidste år skaffede kontoret ca. 178 millioner kroner til midtjyske aktører via europæiske programmer og projekter. Det fremgår af årsberetningen, som udvalg for regional udvikling bliver orienteret om i dag. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. 111 mennesker er døde i et jordskælv i det vestlige Colombia i går. Det oplyser landets præsident i en tale til nationen. 87 personer meldes desuden såret, mens flere bygninger skulle være kollapset. Colombia har erklæret en national nødsituation som følge af jordskælvet. Først på dagen mod syd, måske en enkelt byge, ellers tørt med en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Lunest langs kysterne.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

0: Radio Alpha med Phil Collins og Philip Bailey på den her Easy Lover-album med Chinese Wall, som faktisk er krediteret til Philip Bailey. Men Phil Collins, han spiller på trommer på hele albumet. Katy Perry, Hot and Cold, og det er om et øjeblik, derefter kigger vi på dagens dato.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Silkeborg IF's nye cheftræner Morten Dam Kjærgaard har nu også prøvet at vinde i Superligaen. I går aftes blev det til en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr over UB på Jysk Park, hvor de 3.981 tilskuere fik masser af dramatik med VAR-tjek og store chancer i begge ender. Matchvinder blev Callum McCowart, der 6 minutter ind i anden halvleg sendte bolden i nettet. Han godkender udbyttet af sæsonens første 3 kampe mod Randers, FC København og OB. 4 point i de første 3 kampe er ganske okay. Det er noget, vi kan bygge videre på, vurderer McCowart. Sønderjyske lejer midtbanespilleren Jakob Sten Christensen i Molde FK for resten af sæsonen. Der er en købsoption i aftalen. 25-årig Sten Christensen fik sin fodboldopdragelse i FC Nordsjælland, hvor han nåede 159 kampe på klubbens første hold. Hammerkasteren Katrine Koch Jacobsen er det store danske medaljehåb ved EM i atletik i Birmingham, og i aftes viste hun lovende takter i kvalifikationen. Danskeren kastede 72,62 meter, og det var længst af alle i A-kvalifikationen. Det var også et godt stykke over de 71,5 meter, der var finalekravet. USA's præsident Donald Trump advarer FIFA mod at erstatte præsident Gianni Infantino. Ifølge Trump vil det være en forfærdelig fejl, fordi Infantino netop har stået i spidsen for det mest succesfulle VM nogensinde. Trumps støtte kommer, mens Infantino er under pres. Infantinos præsidentperiode udløber til marts, og han ventes at genopstille.
3: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågården, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
5: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
6: Skat. Terrassen hælder.
7: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Katy Perry, det var Hot and Cold. Det er i dag den 11. august, Hermans dag. Muligvis efter en tysk jøde, der blev døbt som kristen i 1131 og fik andre jøder omvendt til kristendommen. Tchad har nationaldag i dag, og hvem fylder så over på dagens dato? Det gør blandt andet Mikkel B.H. Eriksen, tv-vært og søfærer. Fylder du også over, skal lyde et stort tillykke her på Radio Alfa. Og så er det i 20. Aarhus indfører tvungen brug af ansigtsmasker i den kollektive trafik. Det er første gang under coronakrisen, at ansigtsmasker er påbudt. Hidtil har jo været en anbefaling i myldretiden. Årsagen er en lokal opblomstring af coronatilfælde i senere tid. Det var i 10. Fodboldspilleren Dennis Rommerdal spiller sin landskamp nummer 100. Kampen bliver spillet i Parken. Testkamp mod Tyskland, der ender 2-2. Og jubilaren scorer det ene mål. Det var i 9. Nationalbanken udsender en ny 50-kronerseddel i omløb. Det er den første værdi af en helt ny seddelserie, der har været broer som motivtema. Udskiftningen vil være afsluttet i 2011. Og det var altså lidt om dagens dato, hvor vi fortsætter med Elektrolatte Orkester Ibel Brummer.

0: Radio Alpha, the greatest love of all. Vi siger tak for sangen til Whitney Houston. Og så fik vi også et stykke med Electric Light Orchestra og Evil Woman. Bliv hængende, så er vi klar med 6 vs. 9. Det er på Radio Alpha. Drop That Beautiful.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF's nye cheftræner Morten Dam Kjærgaard har nu også prøvet at vinde i Superligaen. I går aftes blev det til en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr over OB på Jysk Park, hvor de 3.981 tilskuere fik masser af dramatik med VAR-tjek og store chancer i begge ender. Matchvinder blev Callum McCowart, der 6 minutter ind i anden halvleg sendte bolden i nettet. Det er selvfølgelig rart at få den første sejr i sæsonen og mærke den følelse. Det er lækkert, siger SIF-profilen til Midtjyllands Avis. Han godkender udbyttet af sæsonens første 3 kampe mod Randers, FC København og OB. 4 point i de første 3 kampe er ganske okay. Det er noget, vi kan bygge videre på, vurderer McCowart. Region Midtjyllands Bruxelles-kontor har det seneste år hentet millioner af kroner til regionen. Kontoret skal styrke regionens internationale arbejde og styrke Midtjylland som en god europæisk samarbejdspartner. Sidste år skaffede kontoret ca. 178 millioner kroner til midtjyske aktører via europæiske programmer og projekter. Det fremgår af årsberetningen, som udvalg for regional udvikling bliver orienteret om i dag. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. 111 mennesker er døde i et jordskælv i det vestlige Colombia i går. Det oplyser landets præsident i en tale til nationen. 87 personer meldes desuden såret, mens flere bygninger skulle være kollapset. Colombia har erklæret en national nødsituation som følge af jordskælvet. Først på dagen mod syd, måske en enkelt byge, ellers tørt med en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat sol og i nat klar.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Det blev trukket af kviger, men tiderne skifter.
1: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
0: Og vi kan opbevare helt uden diggedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
2: Ja, det skulle da lige være.
1: Svigermor? Ah, det er farlig gods.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
5: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg. Torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter. 7 gange festfyrværkeri. Street food. Festsejlads. Og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Deres største hit, og det blev voldspillet på diverse radioer dengang. Det var 6 Was 9 med Drop That Beautiful. Det er i dag tirsdag morgen. Det er den 11. august. Godmorgen. Her fortsætter vi med Earth, Wind & Fire. Lige nu på Radio Alpha, der let's groove. Godmorgen. Det er Radio Alpha.

0: That's the way, love. That's the way.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. På for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug
7: for. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Madonna gav os den her klassiker Into the Groove, der ligesom var en af dem, der var trendsættende for hende på daværende tidspunkt. Dire Straits og Money for Nothing, det lige efter nyhederne klokken 8. Her kommer Dan Jensen med nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF's nye cheftræner Morten Dam Kjærgaard har nu også prøvet at vinde i Superligaen. I går aftes blev det til en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr over OB på Jysk Park, hvor de 3.981 tilskuere fik masser af dramatik med VAR-tjek og store chancer i begge ender. Matchvinder blev Callum McCowart, der 6 minutter ind i anden halvleg sendte bolden i nettet. Det er selvfølgelig rart at få den første sejr i sæsonen og mærke den følelse. Det er lækkert, siger SIF-profilen til Midtjyllands Avis. Han godkender udbyttet af sæsonens første tre kampe mod Randers, FC København og OB. 4 point i de første tre kampe er ganske okay. Det er noget, vi kan bygge videre på, vurderer McCowart. I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ungt forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. Oliepriserne stiger fortsat efterhånden som håbet om en genåbning af Hormuzstrædet svinder, det skriver nyhedsbyrået AFP tidligt til morgendagens tid. Det giver fornyet frygt for inflation og øgede forventninger om mindst én amerikansk rentestigning i år, lyder det. Prisen på en tønde Brent råolie er i løbet af den sidste uge steget med omkring 10%. USA og Iran er i samme periode tilsyneladende ikke kommet tættere på en aftale om den strategisk vigtige vandvej. Først på dagen mod syd, måske en enkelt byge, ellers tørt med en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat sol og i nat klar.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Straits var der med Money for Nothing. Det her er Radio Alfa med altiders bedste sange. Couldn't Move, I'm Alive. Og Lionel Richie, My Destiny, blandt hitsene i øvrigt. Det er en klump, bliver halv. Det her, det er Rasmus Seebach og Ankerstjerne, Millionær.

0: Godt move. I'm Alive, og et øjeblik til Lionel Richie, My Destiny.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Silkeborg IF's nye cheftræner Morten Dam Kjærgaard har nu også prøvet at vinde i Superligaen. I går aftes blev det til en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr over OB på Jysk Park, hvor de 3.981 tilskuere fik masser af dramatik med VAR-tjek og store chancer i begge ender. Matchvinder blev Callum McCowart, der 6 minutter ind i anden halvleg sendte bolden i nettet. Han godkender udbyttet af sæsonens første 3 kampe mod Randers, FC København og OB. 4 point i de første 3 kampe er ganske okay. Det er noget, vi kan bygge videre på, vurderer McCowart. Sønderjyske lejer midtbanespilleren Jakob Sten Christensen i Molde FK for resten af sæsonen. Der er en købsoption i aftalen. 25-årig Sten Christensen fik sin fodboldopdragelse i FC Nordsjælland, hvor han nåede 159 kampe på klubbens første hold. Hammerkasteren Katrine Koch Jacobsen er det store danske medaljehåb ved EM i atletik i Birmingham, og i aftes viste hun lovende takter i kvalifikationen. Danskeren kastede 72,62 meter, og det var længst af alle i A-kvalifikationen. Det var også et godt stykke over de 71,5 meter, der var finalekravet. USA's præsident Donald Trump advarer FIFA mod at erstatte præsident Gianni Infantino. Ifølge Trump vil det være en forfærdelig fejl, fordi Infantino netop har stået i spidsen for det mest succesfulle VM nogensinde. Trumps støtte kommer, mens Infantino er under pres. Infantinos præsidentperiode udløber til marts, og han ventes at genopstille.
3: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
4: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
6: Hos Biltema.
5: Meget mere end bare bil.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var online Richard og Gers med Destiny her på Radio for godmorgen og velkommen til. Det er i dag tirsdag morgen, det er den 11. august. Og det er Fleetwood Mac, der fortsætter musikken denne gang på Big Love. Kim Larsen og Bellamy lige efter, der skal vi have fingrene i familien Skageskoven. Look at the

0: Og nu familien skal i skoven, det var Kim Larsen og Bellamy på Radio Alfa. Vi er klar med Wham! The Edge of Heaven. Det er lige efter nyhederne med dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF's nye cheftræner Morten Dam Kjærgaard har nu også prøvet at vinde i Superligaen. I går aftes blev det til en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr over OB på Jysk Park, hvor de 3.981 tilskuere fik masser af dramatik med VAR-tjek og store chancer i begge ender. Matchvinder blev Callum McCoward, der 6 minutter ind i anden halvleg sendte bolden i nettet. Det er selvfølgelig rart at få den første sejr i sæsonen og mærke den følelse. Det er lækkert, siger SIF-profilen til Midtjyllands Avis. Han godkender udbyttet af sæsonens første tre kampe mod Randers, FC København og OB. 4 point i de første tre kampe er ganske okay. Det er noget, vi kan bygge videre på, vurderer McCoward. I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ung forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. Oliepriserne stiger fortsat efterhånden som håbet om en genåbning af Hormuzstrædet svinder, det skriver nyhedsbureauet AFP tidligt til morgendagens tid. Det giver fornyet frygt for inflation og øgede forventninger om mindst én amerikansk rentestigning i år, lyder det. Prisen på en tønde Brent råolie er i løbet af den sidste uge steget med omkring 10%. USA og Iran er i samme periode tilsyneladende ikke kommet tættere på en aftale om den strategisk vigtige vandvej. Først på dagen mod syd, måske en enkelt byge, ellers tørt med en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Lunest langs kysterne.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Når kaffemaskinen strejker og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
5: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
6: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

er et af de helt store sommerhits fra dengang Corona Rhythm of the Night spillet over hele verden. Daniel Powder, Bad Day lige nu. Where is the

0: altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, beskriv egentlig ganske almindelig hverdagen i britternes liv på daværende tidspunkt tilbage i 80'erne. Det var Madness Our House. Human League Human, det er om et øjeblik.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det skriver Midtjyllands Avis. Retten vurderer, at mandens forretningsførelse var groft uforsvarlig. Blandt andet forsvandt ejendele og bogføringsmateriale, og udenlandske medarbejdere blev ifølge sagen aflønnet uden afregning af A-skat. Firmaet havde ved konkursen en gæld på 3,5 millioner kroner, hvoraf omkring 2,3 millioner til gældsstyrelsen. Foruden karantænen skal manden også betale 10.000 kroner i sagsomkostninger. Kendelsen blev ikke kæret, og dermed er sagen afsluttet. I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ungt forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. USA's præsident Donald Trump opfordrer nu de amerikanske delstater til at genoverveje kravet om, at skolebørn skal vaccineres. Han har underskrevet et dekret, der også anbefaler at dele vaccinen mod blandt andet mæslinger op i 3 separate stik. Det møder massiv kritik fra sundhedseksperter, som understreger, at den samlede vaccine er sikker. Alligevel kom Trump med ubekræftede påstande om, at den kan være dødelig. Den amerikanske sundhedsminister Robert F. Kennedy Jr. har længe arbejdet for at begrænse børnevacciner. Det sker, mens USA er ramt af det værste mæslingeudbrud i 35 år. Først på dagen mod syd, måske en enkelt byge, ellers tørt med en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat sol og i nat klar.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

er Human League Gears Human på Radio Alpha. Og velkommen til timen mellem 9 og 10, der byder på Lars O.G., Shaggy og Stevie Wonder. Er det New Racket, Girls, og You Get What You Get på Radio Alpha. Velkommen til det tirsdag i dag den 11. august.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg, torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop-smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Ja, dejligt nummer fra Stevie Wonder på I Just Called to Say I Love You. Og til noget helt andet, det her det er Gavin DeGraw på Radio Alpha med I Don't Want to Be. Og lige efter Boy Meets Girl, der får du Waiting for a Star to Fall her på Radio.

0: Og jeg minns Girl Waiting for a Start for Fall, var det, og så var det også Gavin DeGraw, I Don't Want to Be Michael Jackson, Black or White. Det er om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
4: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

Mark Jackson, Black or White på Radio Alpha. Og så ellers god formiddag. Formiddag med Fode. Det er fra 10 til 14 eftermiddagsradio med Jan Bjerg. Og så er det Claus Juhl, der tager sig af aftenradioen her på Radio Alpha. Michael Lundsrock tager sig af musikken lige nu.

ABC var det med The Look of Love, og jeg er Bo Øris, siger tak for nu at være tilbage i radio. Det er jeg igen i morgen, og det er jeg, når klokken bliver 5. Det her, det er Texas Halo, og formiddag med fod efter nyhederne.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: dejlig sang her fra Nolan Sisters, I'm in the mood for dancing. Tak til Bo, der er tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 frem til 10. Klokken er 10. Vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En tidligere direktør for et konkursramt håndværkerfirma i Kjellerup-området er blevet idømt 3 års konkurskarantæne af skifteretten i Viborg. Det skriver Midtjyllands Avis. Retten vurderer, at mandens forretningsførelse var groft uforsvarlig. Blandt andet forsvandt ejendele og bogføringsmateriale, og udenlandske medarbejdere blev ifølge sagen aflønnet uden afregning af A-skat. Firmaet havde ved konkursen en gæld på 3,5 millioner kroner, heraf omkring 2,3 millioner til gældsstyrelsen. Foruden karantænen skal manden også betale 10.000 kroner i sagsomkostninger. En person, der i går blev anholdt efter fundet en død mand i Hovedgård i Horsens Kommune, er i dag fortsat i politiets varetægt. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. Politikredsen vil ikke oplyse yderligere, men henviser til, at der vil blive meldt yderligere ud om sagen senere i dag. Det var en 60-årig mand, der i går blev fundet død på en adresse i Hovedgård. Den danske servicekoncern ISS har haft et rigtig godt første halvår. Det viser et nyt regnskab, der er offentliggjort i dag. Omsætningen landede på knap 45 milliarder kroner, og overskuddet er vokset til næsten 1,2 milliarder. Koncernen forklarer selv væksten med prisstigninger. Særligt på det tyrkiske marked har de højere priser haft en stor effekt. Priserne er sat op for at dække stigende lønninger og inflationen. I Kina gør Beijing sig klar til voldsom regn, som på et døgn kan give mere end en tredjedel af årets normale nedbør. I flere distrikter kan der falde over 200 mm. Regnen skyldes fugt fra tyfonen Dolphin, der møder kold luft over det nordlige Kina. Myndighederne opfordrer folk til at blive indendørs og holde sig væk fra bjergområder og floder. Dolphin er ifølge Reuters den kraftigste tyfon, der har ramt Kina i år.
0: Det var alt for nyhederne. Der er nyheder igen om en time. Vejrudsigten mest tørt. Først nogen eller en del sol i løbet af dagen. Bliver det mere skyet temperatur mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med sol. I nat tørt vejr og temperaturer fra 7 til 14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Jeg er sikkert en sang her, Frankie Goes to Hollywood. Her var det Relax, og det gjorde man så sandelig ikke i selskab med Frankie Goes to Hollywood. Nej. Nå, nu er det Maja, All About the Money. Og så ellers hjertelig velkommen til tirsdags udgave. Det tyder på, at det holder tør vejr i dag, og det er jo altid skønt, hvis du for eksempel startede din ferie i går, som en af de sidste. Men ellers er det jo dejligt. Solskin. Maja. Efter den, så er det Søren Torpegård.

Jeg synes, han gjorde det ganske fint. Søren Torpegaard Lund, her var han med Grand Prix-sangen Før vi går hjem. Og så er det ABBA, også meget kendt i Grand Prix-kredse. Her er de med deres store hit, Mamma, Mamma Mia, ja. Der bliver til både en film og starten med en musical, og så til en film, denne her.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyggerfarver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flyggerfarver Briersvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
3: Vi ses på Briersvej 7B.
4: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
5: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

Yazy. Det var Shaking Stevens, You Drive Me Crazy på en dag med pænt vejr. I morgen får vi også tørt, måske lidt skyet i start, men ellers sol over hele landet. Torsdag tørt og solrigt, og sådan fortsætter det faktisk resten af ugen. Indtil der kommer måske lidt regn. En enkelt by får vi lørdag, står der her, ja. Her er The Cure, og Friday I'm In Love.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: Kom til Ildfest Regatta i Silkeborg. Torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter. 7 gange festfyrværkeri. Street food. Festsejlads. Og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.

Huey Lewis and the News, det var The Power of Love. Det er Thomas Helmig. Vi er tilbage i 88. Der kom der en del sådan bekendelseslitteratur frem. Det er mig, der står ud og banker på osv. Og også denne her, altså dagen efter dagen. Tony Basler, Mickey, lige efter Thomas Helmig. Hos Talentradio Alfa med alle tiders bedste sang.

Tony Basil med originalen af Mickey. Når jeg siger originalen, så er det fordi Carola Häggkvist også lavede en version af den her Mickey Mickey. Så er det Shirley og Jonas Winge-Leisner, og det er fra musicalen Den Eneste Ene, og nummeret er Don't Look for Love på Alfa.

0: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Melanie C, jeg tror hun fik en stjerne her under smukfest hos Abentrio. Det var When You're Gone. Nu klokken 11.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En tidligere direktør for et konkursramt håndværkerfirma i Kjellerup-området er blevet idømt 3 års konkurskarantæne af skifteretten i Viborg. Det skriver Midtjyllands Avis. Retten vurderer, at mandens forretningsførelse var groft uforsvarlig. Blandt andet forsvandt ejendele og bogføringsmateriale, og udenlandske medarbejdere blev ifølge sagen aflønnet uden afregning af A-skat. Firmaet havde ved konkursen en gæld på 3,5 millioner kroner, heraf omkring 2,3 millioner til gældsstyrelsen. Foruden karantænen skal manden også betale 10.000 kroner i sagsomkostninger. Gæster på et spisested i vestjyske Nørre Nebel kom i aftes helt tæt på en ulv. Den spangolerede nemlig forbi en hobbypude, hvor flere børn og voksne befandt sig. Det skriver TV Syd, som har en video af episoden, hvor folk løber væk. I sidste uge opsøgte en ulv også lejende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Men den såkaldte problemulv skal skydes hurtigst muligt. Naturstyrelsen patruljerer derfor området med rifler. Tiltrækningen af internationale datacentre til Danmark har været det rene vilde vesten, men nu skal udviklingen kontrolleres, lyder det fra regeringen, der vil lave en ny strategi for datacentrenes fremtid. Det meddeler erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard på de radikales sommergruppemøde. Ifølge ministeren handler det om rettidig omhu, så datacentrene hjælper den grønne omstilling frem for at blive et problem. Han håber, at strategien er færdig inden årsskiftet.
0: Det var alfanøderne. Værsingen mest tørt. Først nogen eller en del sol. I løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med sol. I nat tørt vejr og temperatur mellem 7 og 14 grader i aften og i nat.
3: Værsingen præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

suveræn single her fra Dodo and the Dodos vågner i natten. Og så de her gamle herrer, der lige har udsendt et nyt album, som er blevet rost af anmelderne, og selvfølgelig alle Rolling Stones fans er vilde med den. Nyt album fra Rolling Stones her, en af de virkelig gamle fra 70'erne. Her er Brown Sugar på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo! Hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller også skal vi ud og købe Monster Truck.
5: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
6: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågården, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
7: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
8: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom duggen faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
7: Nå.
9: Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: Kom til Ildfest Regatta i Silkeborg torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.

365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til

0: 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Cher, The Super Super Song. Det var Betty Everett, der lavede originalen, og der hed den It's in His Kiss. Den var med i filmen der med ham her, skuespilleren Danny DeVito, der spillede over Cher. Det så meget spiced ud, de der sådan en lille mand, og så sådan en relativ høj dame. Cher var det. Nu er klokken blevet 12, og vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Flere familier på Landskronavej i Gødvad skal midlertidigt forlade deres boliger. Boligselskabet Heimstaden varsler omfattende renoveringer fra slutningen af oktober til marts, hvor boligerne vil være ubeboelige. Lejerne skal selv finde et sted at bo, skriver Midtjyllands Avis. Steffen Duelund bor med sin kæreste og to børn og frygter især den korte frist. Familien har tidligere været genhuset i 8 måneder på grund af fugtproblemer. Samtidig forventer lejerne en huslejestigning på omkring 2850 kroner om måneden. De mener ikke, at forbedringerne kan retfærdiggøre stigningen. Den 13. august, altså på torsdag, mødes beboerne efter planen med Heimstaden. Sydøstjyllands politi mistænker en 47-årig mand fra Skanderborg Kommune for at have begået vold mod en 60-årig mand fra Hovedgård og for at være skyldig i hans død. Den 47-årige stilles derfor i dag for en dommer ved retten i Horsens med krav om varetægtsfængsling. Det oplyser Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Retsmødet i Horsens ventes at gå i gang her kl. 12. Gæster på et spisested i vestjyske Nørre Nebel kom i aftes helt tæt på en ulv. Den spangolerede nemlig forbi en hobbypude, hvor flere børn og voksne befandt sig. Det skriver TV Syd, som har en video af episoden, hvor folk løber væk. I sidste uge opsøgte en ulv også lejende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der taler om den samme ulv. Men den såkaldte problemulv skal skydes hurtigst muligt. Naturstyrelsen patruljerer derfor området med rifler.
0: Tak til alfanyhederne. Vejrudsigten mest tørt. Først nogen eller en del sol. I løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med sol. I nat tørt vejr og temperatur mellem 7 og 14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Lionel Richie og Dancing on the Ceiling. Og så stadigvæk lidt sommersange har vi her. Sommeren er ikke sådan overstået overhovedet, nej. Her er Paradisio og Bailando. Det er endnu en time indenfor i formiddag med fod på en tirsdag.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
4: Hos Biltema.
3: Meget mere end bare bil.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

Beat It fra Michael Jackson til Duran Duran, Still Going Strong, optræder stadigvæk. Come On Don fra Duran Duran. Og så Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, hvor vi lige efter Duran Duran. Det her er Radio Alfa, og formanden er med fod til 14, hvor det jo er Jan Bjerg, der er i studiet.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde to flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg, torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
5: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
6: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyggerfarver.
7: Hey Brian, har du sagt det?
8: Sagt hvad, Ole?
7: At hos Flyggerfarver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
8: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
7: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.

La Bamba, Los Lobos til Sanne Salomonsen. Og tænk på mig. På en tirsdag med relativt godt vejr. Wet, wet, wet, sweet surrender lige efter Sanne Salomonsen.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Altid mere at spare i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: står der i stor stemme. Her var hun Alanis Morissette, og det var Ironic. Klokken er 13.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Flere familier på Landskronavej i Gødvad skal midlertidigt forlade deres boliger. Boligselskabet Heimstaden varsler omfattende renoveringer fra slutningen af oktober til marts, hvor boligerne vil være ubeboelige. Lejerne skal selv finde et sted at bo, skriver Midtjyllands Avis. Steffen Duelund bor med sin kæreste og to børn og frygter især den korte frist. Familien har tidligere været genhuset i 8 måneder på grund af fugtproblemer. Samtidig forventer lejerne en huslejestigning på omkring 2850 kroner om måneden. De mener ikke, at forbedringerne kan retfærdiggøre stigningen. Den 13. august, altså på torsdag, mødes beboerne efter planen med Heimstaden. Det danske landskab kan få flere høje elmaster, der skal sættes op endnu hurtigere end planlagt. Sådan lyder et nyt forslag fra De Radikale. Partiet vil skære i sagsbehandlingstiden, så masterne sættes op minimum 2 år før tid. Det skal sikre en hurtigere udbygning af elnettet, da der i øjeblikket mangler kapacitet til ny grøn strøm. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa anerkender, at masterne kan genere natur og naboer. Men selvom nedgravede kabler er at foretrække, er det ifølge ministeren ikke muligt alle steder. Syriens tidligere præsident Bashar al-Assad er i dag blevet dømt til døden ved en syrisk domstol. Det er sket, selvom Assad ikke selv var til stede. Han flygtede nemlig til Rusland, da han blev væltet af oprørere i slutningen af 2024. Assad er dømt for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Gennem tiden er hans styre blevet beskyldt for omfattende krigsforbrydelser, herunder brug af kemiske våben og tortur. Også Assads fætter, en tidligere sikkerhedschef, er dømt til døden.
0: Det var alt for nyhederne. Vejrudsigten her kl. 13. Mest tørt. Først nogen eller en del sol. I løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med sol. I nat tørt vejr og temperatur. I aften og i nat mellem 7 og 14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Og så er det Four Non Blondes og deres søde sang her, De havde så hud, jeg visker. Kun det her ene nummer, Four Non Blondes. Her, men sikkert et nummer, her er What's Up.

Paul Krebs sang om de tre store, hvor jeg kun en lever stadigvæk. Det var Jim Morrison fra The Doors, Bob Dylan, der lever, og så The King Elvis Presley. Morrison, Dylan og Elvis fra Paul Krebs. Og så disco, Earth, Wind & Fire på Radio Alpha over Boogie Wonderland.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldrevene og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg, torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
3: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
4: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
5: Ned til solen.
4: Igen?
5: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
6: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.

Overvågningssamfundet er over, så her var Rockwell, der lavede en sang om det i 80'erne, Somebody's Watching Me. Det er Radio Alfa nu med Kim Larsen og sangen til Birgitte Råberg i midt om natten. Her er Susan Himmelblå.

Fantastisk Fleetwood Mac, Hold Me. Og det var faktisk også det, jeg havde byde på her i forbundet med fodet tilbage igen i morgen onsdag mellem kl. 10 og 14. Nu får du Nick og Jay og Magisk. Ha' det godt.

I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop-smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99 og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Fantastiske toner her på Radio Alfa i en tirsdag eftermiddag. Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Tak til Paul for de sidste 4 timer. Nu er klokken 14. Her er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Landmand Mads Christensen er positiv over for planerne om mere end 500 nye boliger øst for Gravballe. Hvis projektet gennemføres, så vil han nedlægge svineproduktionen på Gravballegård, da lugtgenerne ellers kan begrænse boligbyggeriet, skriver Midtjyllands Avis. Han ejer en stor del af jorden, som udviklerne ønsker at omdanne til byggegrunde. Et salg skal blandt andet finansiere lukningen af produktionen, som kan koste 7-8 medarbejdere jobbet. Christensen mener samtidig, at boligprojektet kan være godt for Gravballe og blandt andet sikre flere børn til den lokale skole. Projektet omfatter i første omgang 50-60 rækkehuse. Justitsminister Nicolai Wammen vil give PET mulighed for at sætte GPS-fodlænke på ustraffede personer. Forslaget betyder, at personer over 15 år kan overvåges, hvis de vurderes som særligt farlige og radikaliserede. Men det lovforslag ser de radikale udfordringer i. Blandt andet advokatsamfundet kritiserer forslaget for at bryde med princippet om, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Radikales Martin Lidegaard siger, at partiet lytter til juristerne og vil tage en diskussion med regeringen. Salling Group oplever stor efterspørgsel på formørkelsesbriller op til den delvise solformørkelse i morgen aften. Det siger Jakob Nielsen, der er pressechef ved Salling Group. Salling Group har indkøbt mere end 350.000 formørkelsesbriller, hvoraf mere end 60.000 er blevet solgt det seneste døgn, og man forventer at få udsolgt inden for det næste døgn. Til solformørkelsen vil mere end 80% af solen være dækket af månen. Det er den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Kigger man direkte op på solen under en solformørkelse uden formørkelsesbriller, så kan man få varige synsskader. Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag og temperaturer mellem 15 og 20 grader. I nat klart vejr og mellem 7 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan

Depeche Mode med Just Can't Get Enough her på Radio Alpha. Så er vi også gået i gang med alle tiders eftermiddag her i studiet. Mig, Jan Bjerg, indtil klokken rammer 18. Og lad os gå til året 1993, bliver udgivet den 1. december. Det her, det er Counting Crows og Mr. Jones.

Radioen, de lavede jo rigtig mange gode numre, og den her, det er faktisk den, jeg allerbedst kan lide, Senorita og Skæbnen, et fantastisk nummer. Du er med på Radio Alfa og alle tiders eftermiddag, men lad os da springe tilbage i tiden sammen med det legendariske band Electric Light Orchestra. Her ruller Living Thing.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Emma? Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Jamiroquai med Virtual Insanity. Ja, JK fra Jamiroquai, han mistede for mange år siden sit kørekort. Han har godt nok fået det igen. Men da han så mistede sit kørekort, så måtte han jo ikke køre bil. Og hvad gør man så? Jo, har man penge, så kan man jo få. Så kan lade man sin egen racerbane på det gods der, hvor han boede. Så kunne han ligge og køre bil der. Nå, her er der en dame, der er rigtig god til at vrikke med hofterne. Du har næsten gættet, ikke? Shakira og Waka Waka.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: Kom til Ildfest Regatta i Silkeborg torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.

0: Endnu gang god musik fra 80'erne på Radio Alpha. Det er Aha her med The Sun Always Shines on TV.
1: Bjergens Bagl. Bjergens Bagl.
0: Vidste du, at i staten Californien, der er det forbudt at sætte musefælder op, hvis man ikke har jagttegn? Ja, jeg synes, det er helt tosset. Nå, desuden så er det også forbudt at skyde en hval, hvis man sidder i en bil. Hvorfor skulle man også det? Og så i staten Nevada, der er det i byen Eureka ulovligt for en mand med overskæg at kysse en kvinde. Og nu til noget overset i dansk musik, hvis du spørger mig. Jeg synes, det her det er et fantastisk nummer. Den bliver ikke splittet så tit. Det er faktisk lidt synd for Anne Linnet. Men her ruller i hvert fald Dagens Donna.

Radio Alfa med Eurythmics og Who's That Girl? Jeg er Jan Bjerg, det er den der fyr, der står her i Radio Alfa-studiet indtil klokken den 18. Og nu til en sangerinde, der desværre ikke er blandt os længere. Elisabeth Gjerluff Nielsen, her er en sømand som dig.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-text.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Eddie Grant med Baby Come Back her på Radio Alpha. Tid til en gang nyheder. Klokken den er 15.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Landmand Mads Christensen er positiv over for planerne om mere end 500 nye boliger øst for Gravballe. Hvis projektet gennemføres, så vil han nedlægge svineproduktionen på Gravballegård, da lugtgenerne ellers kan begrænse boligbyggeriet, skriver Midtjyllands Avis. Han ejer en stor del af jorden, som udviklerne ønsker at omdanne til byggegrunde. Et salg skal blandt andet finansiere lukningen af produktionen, som kan koste 7-8 medarbejdere jobbet. Christensen mener samtidig, at boligprojektet kan være godt for Gravballe og blandt andet sikre flere børn til den lokale skole. Projektet omfatter i første omgang 50-60 rækkehuse. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i Ungarn i sagen om en 15-årig dansk pige, der var savnet i sidste uge. Det fremgår af en pressemeddelelse fra en ungarsk domstol. Anholdelsen af manden skete efter en europæisk arrestordre, der var udstedt fra Danmark, med henblik på at retsforfølge manden for frihedsberøvelse, udnyttelse af børn og forbrydelser relateret til overgrebsmateriale med børn. Af pressemeddelelsen fra domstolen fremgår det, at den 22-årige skal have fået kontakt med den 15-årige via sociale medier og etableret et forhold til hende. 4. august skal han så sammen med en ukendt medgerningsmand have hentet pigen i Danmark og ført hende til Ungarn. Formålet med at gøre det var at udsætte pigen for seksuelle overgreb. Novo Nordisk lancerer nu et nyt diabetesmiddel i USA. Det oplyser medicinalselskabet i en pressemeddelelse. Sammenlignet med andre typer af insulin, så udmærker det nye produkt sig ved, at man kun skal tage en indsprøjtning én gang om ugen. Traditionelle insuliner kræver typisk en eller flere daglige indsprøjtninger. Midlet opnåede som den første af sin slags godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder tidligere på året. Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag og temperaturer mellem 15 og 20 grader. I nat klart vejr og mellem 7 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Casey and the Sunshine Band og Give It Up her på Radio Alfa. Vi har hermed også givet op til endnu en time her alle tiders eftermiddag. Lad os lige få lidt gymnastik. Hvis du nu hopper over på venstre ben, så på højre, så på venstre og så på højre, og så en gang mere frem og tilbage, så har vi fået vores eftermiddagsgymnastik. Hvorfor siger jeg det? Jo, for her er Stereo MC's med deres Step It Up.

Det er Tøsedrengene og Bruges og Bruges, et af de rigtig legendariske numre fra Tøsedrengene. Lad os så gå tilbage til året 1979 fra albumet The Wall. Michael Jackson på Radio Alpha, der her synger Don't Stop Till You Get Enough.

0: programme præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
2: Skat, terrassen hælder.
3: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Klik og Collect.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

Ja, fra sådan starten af 90'erne, West End og Sibyl her med The Love I Lost på Radio Alpha. Lige om lidt, så skal vi også kigge lidt på, hvad amerikanerne de har skæve nationaldage, så bliver endelig hængende. Men lad os få solen til at skinne her sammen med Take That, Hair Shine.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

Michael Sambello med Maniac her på Radio Alpha. I dag så har amerikanerne sådan en dag, hvor man skal lave en vittighed omkring præsidenten. Ved du hvad? Der er nok at tage af, så bare sæt i gang. Og så har man også sådan sin årlige check-up-dag hos doktoren. Så er det også National Panini-dag, og så har man også sådan en dag, hvor man skal ud og lege i sandkassen. Og så er det også søn- og datterdag. Ja, det får mig til at tænke på det der med at lege i sandkasse med min datter, der hun er lille. Og så den sidste her, National Raspberry Tart Day. Ja, en hindbærtærte dag. Det er slet ikke så tosset og så godt med flødeskum ovenpå. Så er der måske nogen, der siger, nej, creme fraise, Jan B. Ja, flødeskum, det sætter sig bedre. Her er Skor Torp, det er med Get Ready.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner.

0: ses i 365.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Toner fra 90'erne, Mr. Big på Radio Alpha og To Be With You. Tid til en gang nyheder, klokken den er 16.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Kommune sender nu direkte besked ud til forældre til 2.700 unge før sommerens store fester som regatta og vejfest. Sammen med politiet og natteravnene opfordrer kommunen forældre til at lave klare aftaler om alkohol og hjemkomst. Kampagnen bygger på gode resultater fra de seneste år. Sidste år var det hele 80% af eleverne i 7. klasse, der ikke havde drukket alkohol de seneste 3 måneder. I 2020 var tallet under halvdelen. Kommunen opfordrer også andre voksne i bybilledet til at række ud og hjælpe, hvis de møder unge, der ser ud til at have brug for det. Justitsminister Nicolai Wammen vil give PET mulighed for at sætte GPS-fodlænke på ustraffede personer. Forslaget betyder, at personer over 15 år kan overvåges, hvis de vurderes som særligt farlige og radikaliserede. Men det lovforslag ser de radikale udfordringer i. Blandt andet advokatsamfundet kritiserer forslaget for at bryde med princippet om, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Radikales Martin Lidegaard siger, at partiet lytter til juristerne og vil tage en diskussion med regeringen. Salling Group oplever stor efterspørgsel på formørkelsesbriller op til den delvise solformørkelse i morgen aften. Det siger Jakob Nielsen, der er pressechef ved Salling Group. Salling Group har indkøbt mere end 350.000 formørkelsesbriller, hvoraf mere end 60.000 er blevet solgt det seneste døgn, og man forventer at få udsolgt inden for det næste døgn. Til solformørkelsen vil mere end 80% af solen være dækket af månen. Det er den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Kigger man direkte op på solen under en solformørkelse uden formørkelsesbriller, så kan man få varige synsskader. Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag og temperaturer mellem 15 og 20 grader. I nat klart vejr og mellem 7 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag.

debutsinglen fra Modern Talking her i Danmark, det er You're My Heart, You're My Soul. Den satte dem også virkelig på verdenskortet. Halløjse, og velkommen indenfor i time 3 her alle tiders eftermiddag. Jeg er Jan Bjerg, og står altså stadigvæk her frem til klokken 18. Og lad os så lige være højlytte. Det er i hvert fald det, Jennifer Lopez, hun forsøger.

her, det er faktisk et stykke musik, som i 90'erne kunne trække masser af mennesker ud på dansegulvet på natklubberne TV2, og alt hvad hun ville var at danse. Nogle, som også kunne smelte pigehjerter der tilbage i 70'erne og 80'erne, det var faktisk Ray Say. Her skal du høre dem med Boy Oh Boy.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: AGF skal i aften forsøge at forsvare 2-1-føringen fra det første opgør, når holdet møder Sabah fra Azerbaijan i Champions League-kvalifikationen. Kampen spilles i Baku, hvor varmen ventes at blive en faktor. Ved mandagens træning var temperaturen 29 grader, mens der ventes 28 grader ved kampstart. AGF-angriberen Tobias Beck forventer ifølge mediet Bold, at de høje temperaturer vil påvirke kampen og kræve en særlig indsats. AGF må samtidig undvære forsvarsprofilen Frederik Tinger, der fortsat døjer med en fodskade og er blevet hjemme i Aarhus. Kampen begynder kl. 18 dansk tid, og det er kl. 20 lokaltid. Den danske landsholdsmålmand Filip Jørgensen lejes resten af sæsonen ud fra Chelsea til franske Strasbourg. Den 24-årige målmand kom til Chelsea fra Villarreal i 2024 og har siden spillet 36 kampe for London-klubben, men jagter nu mere fast spilletid. Strasbourg har samme ejer som Chelsea. Jørgensen er efter Kasper Schmeichels karrierestop i spil til rollen som Danmarks første målmand. Han har hidtil spillet 2 landskampe. Det blev ikke til en semifinalplads, da Helena Rosendahl Bach i dag var i bassinet for første gang ved EM på langbane i Paris. Rosendahl Bach blev nummer 2 i sit indledende heat i 50 meter butterfly, men det rakte ikke til en plads blandt de 16 svømmere, der fandt vej til næste runde. Videre er til gengæld Martine Damborg. Hun var 26,39 sekunder om at tilbagelægge de 50 meter i samme heat, som den svenske svømmestjerne Sara Sjöström vandt suverænt.
2: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
4: Kom til Ildfest Regatta i Silkeborg. Torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
6: hos Biltema.
5: Meget mere end bare bil.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
14: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

i tiden, når der vil ringe ind til studiet og skulle ønske musik, så er der nogen, der godt kunne finde på at ringe. Vi vil gerne høre den der med Discovery-kanalen. Ja, The Bloodhound Gang var det her på Radio Alpha med The Bad Touch. I dag er det faktisk 42 år siden, at knopsvanen der bliver valgt til Danmarks nationalfugl efter en konkurrence i tv-serien Dus med dyrene med legendariske Poul Thomsen. Jeg tænkte, det var tilbage i 1984. Her er Tina Turner og Private Dancer.

0: æbletrukken af kvier, men tiderne skifter.
1: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
0: Og vi kan opbevare helt uden diggedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
2: Ja, det skulle da lige være.
1: Svigermor. Ah, det er farligt gods.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
5: Hos bedemanden Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.

Enrique Iglesias her i selskab med Kalee og Not In Love. Og så ved jeg godt på min skærm, der står der altså K-E-L-I-S, men det S, det skal faktisk ikke udtales. Ja, så blev vi alle sammen lidt klogere, ikke? Lad os så springe til svensk-amerikanske Nene Cherry. Også et monster hit for hende. Her ruller Buffalo Stance på Radio Al.

Til eftermiddag, så er der endnu mere legendarisk musik her på Radio Alfa. Thomas Helmin, det er mig, der står herude og banker på. Husk, du kan jo altid holde øje med musikken, vi spiller. Tjek ind i playlisten på radioalfa.dk eller brug vores app. Inden vi rammer nyhederne, så kan vi også nå amerikanske Starship her med et rigtig stort hit fra 80'erne. We built this city.

0: skal du have super service. Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Altid mere at spare i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser

0: dygtige Hjalmar her på Radio Alfa med smukkeste problem. Tid til en gang nyheder. Klokken den er 17.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Kommune sender nu direkte besked ud til forældre til 2.700 unge før sommerens store fester som regatta og vejfest. Sammen med politiet og natteravnene opfordrer kommunen forældre til at lave klare aftaler om alkohol og hjemkomst. Kampagnen bygger på gode resultater fra de seneste år. Sidste år var det hele 80% af eleverne i 7. klasse, der ikke havde drukket alkohol de seneste 3 måneder. I 2020 var tallet under halvdelen. Kommunen opfordrer også andre voksne i bybilledet til at række ud og hjælpe, hvis de møder unge, der ser ud til at have brug for det. En defekt M-hættemotor var her i eftermiddag skyld i en brand i et loftsrum på Fredensgade i Kjellerup. Varmen fra motoren antændte isoleringen i det ubeboede rum på første sal, men brandvæsenet fik hurtigt styr på situationen. Beboeren opdagede selv ilden og fik assistance fra naboer. Ingen personer kom til skade ved branden, og skaderne på bygningen begrænser sig til nogle misfarvede tagspær. Skadeservice er tilkaldt for at oprydde efter slukningsarbejdet og fjerne røglugten. Det europæiske selskab for human reproduktion og embryologi, ESHRE, anbefaler nu en fælles europæisk grænse for, hvor mange børn en donor maksimalt må få. Anbefalingen lyder, at grænsen til en start bør være 50 familier per donor, men at den gradvist skal sænkes til 15. Det skriver det etiske råd i en pressemeddelelse. Samtidig anbefaler ESHRE, at der oprettes et fælles europæisk donorregister, så man kan sikre sig, at grænsen overholdes på tværs af landegrænser. I Danmark må sæd fra en donor ikke føre til flere end 12 graviditeter. I nat får vi klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 15 grader. I morgen tørt med en del sol og mellem 18 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjergum.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

Radio Alfa med 80'er musik her fra The Weather Girls og It's Raining Man. Jeg er Jan Bjerg, siger velkommen indenfor i den fjerde time her af alle tiders eftermiddag her tirsdag den 11. august. Og lad os så springe i selskab med Tom Cochran. Havde et kæmpestort hit med den her i 90'erne. Life is a highway, og det er han fuldstændig ret i.

Lars Hug. En rigtig stor klassiker for ham. Han var det natsværmer. Han lavede også et nummer, som hed September. Den bliver desværre ikke spillet så meget, men det var faktisk et rigtig godt nummer. Her er der så også Søs Fenger, og det er sæsonen af

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: AGF skal i aften forsøge at forsvare 2-1-føringen fra det første opgør, når holdet møder Sabah fra Aserbajdsjan i Champions League-kvalifikationen. Kampen spilles i Baku, hvor varmen ventes at blive en faktor. Ved mandagens træning var temperaturen 29 grader, mens der ventes 28 grader ved kampstart. AGF-angriberen Tobias Beck forventer ifølge mediet Bold, at de høje temperaturer vil påvirke kampen og kræve en særlig indsats. AGF må samtidig undvære forsvarsprofilen Frederik Tinger, der fortsat døjer med en fodskade og er blevet hjemme i Aarhus. Kampen begynder kl. 18 dansk tid, og det er kl. 20 lokaltid. Den danske landsholdsmålmand Filip Jørgensen lejes resten af sæsonen ud fra Chelsea til franske Strasbourg. Den 24-årige målmand kom til Chelsea fra Villarreal i 2024 og har siden spillet 36 kampe for London-klubben, men jagter nu mere fast spilletid. Strasbourg har samme ejer som Chelsea. Jørgensen er efter Kasper Schmeichels karrierestop i spil til rollen som Danmarks første målmand. Han har hidtil spillet 2 landskampe. Det blev ikke til en semifinalplads, da Helena Rosendahl Bach i dag var i bassinet for første gang ved EM på langbane i Paris. Rosendahl Bach blev nummer 2 i sit indledende heat i 50 meter butterfly, men det rakte ikke til en plads blandt de 16 svømmere, der fandt vej til næste runde. Videre er til gengæld Martine Damborg. Hun var 26,39 sekunder om at tilbagelægge de 50 meter i samme heat, som den svenske svømmestjerne Sara Sjöström vandt suverænt.
2: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
3: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
4: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: På Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.

King Wild med det gamle Yvonne Elliman hit If I Can't Have You. Vi skal lige have et lille citat her i eftermiddag, som kommer fra H.C. Andersen. At leve er ikke nok. Solskin, frihed og en lille blomst må man have. Ja, fantastisk citat fra ham. Her er ABBA, Knowing Me, Knowing You.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: Kom til Ildfest Regatta i Silkeborg, torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.

Radio Alfa, vi giver dig altid de allerbedste sange, de allerstørste klassikere. Her var en af dem, No Doubt og It's My Life. Og meget apropos store klassikere, du og jeg i 80'erne sammen med Rock Casino og All My Love.

1986 året, da Electric Light Orchestra har et kæmpe hit med den her So Serious. Jeg er Jan Bjerg, siger tak for nu og tilbage igen i morgen, om guderne vil, mellem klokken 14 og 18. Lad os slutte eftermiddagen her sammen med et rigtig stort hit fra 1981. Kim Carnes og Bette Davis Eyes. Ha' det godt. Vi høres ved i morgen. Hej.

0: spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Eller til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex, inspiration til dig.
1: Nogle gange,

0: Kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Landmand Mads Christensen er positiv over for planerne om mere end 500 nye boliger øst for Gravballe. Hvis projektet gennemføres, så vil han nedlægge svineproduktionen på Gravballegård, da lugtgenerne ellers kan begrænse boligbyggeriet, skriver Midtjyllands Avis. Han ejer en stor del af jorden, som udviklerne ønsker at omdanne til byggegrunde. Et salg skal blandt andet finansiere lukningen af produktionen, som kan koste 7-8 medarbejdere jobbet. Christensen mener samtidig, at boligprojektet kan være godt for Gravballe og blandt andet sikre flere børn til den lokale skole. Projektet omfatter i første omgang 50-60 rækkehuse. Det danske landskab kan få flere høje elmaster, der skal sættes op endnu hurtigere end planlagt. Sådan lyder et nyt forslag fra De Radikale. Partiet vil skære i sagsbehandlingstiden, så masterne sættes op minimum 2 år før tid. Det skal sikre en hurtigere udbygning af elnettet, da der i øjeblikket mangler kapacitet til ny grøn strøm. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa erkender, at masterne kan genere natur og naboer. Men selvom nedgravede kabler er at foretrække, så er det ifølge ministeren ikke muligt alle steder. Novo Nordisk lancerer nu et nyt diabetesmiddel i USA. Det oplyser medicinalselskabet i en pressemeddelelse. Sammenlignet med andre typer af insulin, så udmærker det nye produkt sig ved, at man kun skal tage en indsprøjtning én gang om ugen. Traditionelle insuliner kræver typisk en eller flere daglige indsprøjtninger. Midlet opnåede som den første af sin slags godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder tidligere på året. I nat får vi klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 15 grader. I morgen tørt med en del sol og mellem 18 og 23 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

Jeg vil næsten sige, at den blev bedre af at blive kopieret, sangen her fra Diana Ross and the Supremes. You Can't Hurry Love i 1983 fortolkningen med Phil Collins. Det er aften, det er Radio Alpha. Og selvom sommerferien for de fleste er et overstået kapitel, så fortsætter vi med sommermusikken her på Radio Alpha. Ja. Dodo and the Dodos i altiders aften. Sømand af verden. Velkommen til. Jeg hedder Claus Juhl og er med dig til klokken 22.

Ja, det er Radio Alfa, og er du lige hoppet på her en tirsdag aften, så skal der lyde et stort og varmt velkommen til dig. Og har du sådan en formodning om, at du bare skal høre en masse god musik her til aften, så er du havnet det helt rigtige sted. Her kommer Chick nemlig med

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

Junior Senior, Move Your Feet og Eurythmics før den, og Here Comes the Rain Again. Her er Spice Girls. En af Spice-pigerne, nemlig Melanie C, var jo i Danmark her den forgangne weekend, hvor hun kunne opleves på Smukfest. Men her er hun sammen med de andre piger i Spice Girls og gennembrudshittet Wannabe. Yeah!

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.

Billy Idol. En af 80'ernes store stemmer her på Radio Alpha. Det var Eyes Without a Face, og fra en stor international stemme, så skal vi til en kendt dansk 80'ers stemme. En stemme, man heller ikke tager fejl af. Ulla Kold sammen med Rock Casino skal vi høre lige nu med

Det er det Radio Alfa, her var Soul Asylum med Runaway Train. Måske kan du huske musikvideoen til sangen her. Den var meget speciel. Det var nemlig en lang efterlysning af børn og unge, som var forsvundet af den ene eller af den anden grund. Løbet hjemmefra, eller måske udsat for noget, der var endnu værre. Den var lidt hård at komme igennem, kan jeg huske. Men stadigvæk et mindeværdigt hit fra 90'erne her, Soul Asylum og Runaway Train. Hvis din ferie sluttede i går, så havde du det sikkert sådan, at godt at være tilbage på arbejde, masser af energi, og man har jo ladet op i ferien osv., og så rammer tirsdagen ellers, og så kan det godt føles lidt op ad bakke. Jeg synes i hvert fald hurtigt, den der mandagsenergi, den forsvandt, og så kom tirsdagen ellers. Så kan det jo godt være lidt op ad bakke, og som Billy Ocean synger, when the going gets tough, the tough get going.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark?

så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: sangeren Paul Young, som jo har haft en faktisk ganske glimrende karriere ved at synge andres sange. Og et af skuddene på det fik du lige her, det var Wherever I Lay My Hat, oprindeligt Marvin Gaye-nummer, men her altså fortolket af Paul Young. Og med den blev klokken 19, vi skal have de seneste nyheder, og så er der mere god musik til dig her fra Radio Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præstbiskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Erik Norman Svendsen stod også for bisættelsen af prins Henrik. En 19-årig mand er i dag blevet idømt 3 år og 9 måneders fængsel ved Københavns Byret. Han tilstod at have hvidvasket mere end 34 millioner kroner og var i besiddelse af over 300 kilo hash. Den 19-årige modtog dommen. Dagens retsmøde blev holdt for lukkede døre på grund af flere medsigtede i sagen. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader, svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader, stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

Her var det Cock Robin og Thought You Were On My Side på Radio Alpha. En tirsdag aften, og velkommen til. Og der er masser af god musik også i time her, hvor vi blandt andet får lidt C.V. Jørgensen, lidt John Farnham, lidt Lis Sørensen, og man sandt nok ikke også Christopher Cross kigger inden for en af hans flotte, stille sange. Og nu er ferien jo overstået for de fleste, men vi er nogen, som er på en form for isnedtrapning. Så hvis du har det på samme måde og tænker, ah, tirsdag aften, og jeg kunne godt lige spise en is, så skal du bare vide, at her på Radio Alpha, der lukker vi øjnene for den slags, og vi dømmer ikke. News lige nu, og her er min sang til dig.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

hedder Claus Juhl. Det er Radio Alfa her en tirsdag aften med dejlige Nelly Furtado og All Good Things Come to an End. Og det gør forlovelser jo også. De slutter jo som regel. Når man bliver gift, så er man jo ikke længere forlovet. Så er man gift. Men jeg sad lige og læste om en forlovelse i England, som ikke sluttede med et ægteskab. Der var ellers lagt op til det, og der var hyret sådan en bryllupsplanlægger, der skulle sørge for et fantastisk bryllup, men det ender altså med, at kvinden, som skulle giftes, ikke længere vil giftes med den mand, hun stod til at blive gift med, men derimod hellere vil være sammen med bryllupsplanlæggeren.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom indenfor.
2: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
1: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
2: John, du skal lige ringe til Linda.

Endelig, eller finally, om man vil, sige Peniston her på Radio Alpha. Verden er i farver, Lis Sørensen, lige før den, og det bliver måske ikke så meget i farver i morgenaften, altså om godt og vel 24 timer, der kommer den her solformørkelse jo ind over os i Danmark, og den bliver faktisk ret massiv, hvis det ellers er det rigtige ord. Det bliver mellem 86 og 88% af solen, som vil være dækket af månens skygge i morgen aften, og det er omkring klokken 20 i morgen, altså om lige godt 24 timer, der skulle det altså være på sit højeste. Og jeg håber sådan, at det ikke bliver alt for overskyet der, hvor jeg er, for det vil jeg da sådan set gerne opleve. Det er ikke så tit, det sker. Næste gang, mener jeg at have læst, det er omkring 2048, hvor vi får sådan en slags solformørkelse her i Danmark. Christopher Cross, god gammel en fra 80'erne, her er All Right.

0: cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. På for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Alle tiders bedste sange, og en af dem her fra Diane Warwick, det var Heartbreaker. Du lytter til Radio Alfa, for klokken er 20.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præst, biskop Erik Norman Svendsen, er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtalt som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

Her var det Gala og Free From Desire. Du lytter til Alletiders Aften på Radio Alfa. Nu skal vi tilbage til 1975. Det år, der havde svenske Harpo et kæmpe hit med sangen her, som hedder Movie Star. Hvis du lytter rigtig godt efter, så kan du måske høre en velkendt stemme i baggrundskoret på sangen her. Det er nemlig Anni-Frid Lyngstad fra ABBA, som synger kor på Movie Star.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

Her var det Pink med Get the Party Started. Hvis du har siddet i ferien og tænkt, at nu er det altså på tide, at jeg får en forfremmelse, så skal du måske lige starte med at rydde lidt op på dit, på dit skrivebord på, på jobbet, for ifølge en amerikansk undersøgelse, som sikkert også passer på, på os her i, i Danmark, så er folk med orden på bordet nemmere og mere sandsynlige at blive forfremmet end dem, som har et stort rod på, på skrivebordet. Det er nok sådan, at ledelsen tænker, at han er simpelthen for ineffektiv ham der. Vi tager hinanden, så ud op, hvis du gerne vil op af jobstigen. Her er det Edwin Collins.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Du skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
5: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.

Rick Astley med Together Forever, og nu har vi jo vores egen Bryan Adams her på Radio Alpha, som laver radio for os, men ja, han er ikke den eneste. Vi har også tidligere haft Kim Wilde, og nu så jeg lige på en engelsk side, at Rick Astley også begyndt at lave radio, ganske vist på BBC i England. Der er de glade af Rick Astley, som præsenterer et radioprogram, så vent ved, måske en dag også her på Alpha. Ja, det er Rasmus Sebak.

Pio Bellacosta Eros Ramazzotti på Radio Alfa, og hvorfor bliver jeg bare sulten, når jeg hører noget på italiensk? Nu var jeg i Italien her i sommerferien, og jeg var et sted, hvor der ikke var så mange turister, så menukortene på de forskellige restauranter, de var kun på italiensk, så det var noget med at kaste sig ud i det, og nogle gange var det fantastisk, andre gange var det, det gad jeg godt lige have vidst, at det var det, der stod. Men sådan kan det jo gå. Her er Katja Gugu, en stor en fra starten af 80'erne. Det her er Too Shy på Radio Alfa.

0: forsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Hey,
7: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: Joe Cocker og Unchain My Heart her på Radio Alfa, hvor klokken nærmer sig 21. Der er nyheder til dig, og så er jeg her en time nu med gode sange fra blandt andre Bonnie Tyler, Kim Larsen og Robbie Williams. Men allerførst nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præstbiskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtalt som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

Hvor er jeg glad for, at mikrofonerne her i Radio Alfa-studiet kan slukkes en gang imellem, for ellers havde du hørt mig synge med på sangen her fra Brother Beyond. Det var The Harder I Try. Og ja, det var også lidt svært, så nok sangen fra mig for i dag. Nu er det Kim Larsen, og ham vil jeg ikke engang forsøge at lægge mig ud med. Her er jeg forklædt som voksen i alle tiders aften på Radio Alfa.

fra Robbie Williams. Jeg hedder Claus Juhl, du lytter til Radio Alfa. En tirsdag aften her tilbage i juli måned, der ramte den triste historie i medierne om, at sangerinden Bonnie Tyler var gået bort. Så lad os mindes hende for en stund lige nu med den fantastiske It's a Heartache.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop-smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Og med et sluttede Coldplay's Adventure of a Lifetime. Vinterbadernes yndlingssang fristes jeg næsten til at sige, for det er da sådan en lyd, man siger, når man hopper ud i bølgen blå midt om vinteren. Min kone har lukket mig til at være vinterbader. Lige nu synes jeg, det er fantastisk, men jeg har på fornemmelsen, at det ikke var ved. Jennifer Lopez skal vi høre her på Alfa. Her er det If You Had My Love.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.

Sådan der. If you love somebody, set them free. Det var Sting her på Radio Alfærd. J-Lo, Jennifer Lopez. If you had my love, blev det til. Det, jeg føler for dig, det er titlen på den næste her. Fra Laban.

Alanis Morissette, den her kanadiske sangerinde, som gæstede Danmark. Ikke her i år, men sidste år kunne hun opleves på den fynske Heartland Festival, og her var hun på Radio Alpha med Hand in My Pocket. Jeg hedder Claus Juel Nielsen. Det her, det er min svanesang for tirsdagens altiders aften. Glenn Frey, og have en god aften.

0: i butikken.
1: Menu. Vi holder med.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præstbiskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtalt som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
8: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

0: altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik.

0: super service. Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præstbiskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtalt som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat, terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.

0: 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto.

0: i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.